Cenar cu ambele mâini, detalii ai. La 1, 2, 3, bebe, tu mă rupi, arăși în bucăți. La 4, mă strângi din nou, fără să regret. Cu buzele mâini, în nopțile reci.